0: ཁྱི ནག་ཅུ་ཨུ་གུ་ཐ་ཤེར་གུ་ཐ་ཆམ་དོ་ལ་སེ་ཆེན་གུ་ཐ་ཤེར་གུ་ཕོ་གེ་ཨུ་གུ་ཐ་ཤེར་གུ་ཅེས་སུ་ནམ་ཐིམ་ནེ་ཆ་པམ་ཁ་ཆུང་ཨ་བུ་གུ་ཐ་སাজা་ཁ་ཅི་ལ་ཆ་པམ་ཁ་ཅེན་ཨ་བུ་གུ་ཐ་མིན་གི་སাজা་ཞེན་དལ་ཅིན་པ་མང་པོ་ཁོ་ནེ་ནམ་ཐིམ་གུ་ཐ་སাজা་ཁ་ཅི་ལ་ཐོ་ཅ་བུ་གུ་རེ་དོ།
1: ཁྱི ཕྱད མམ་ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི
0: bübün lakcan gor tongjuru nyedong lege. Pönchon da nyamdu büze tove pege gelo burgu. Zhonggu xingbe nguga, pönchon yanla nguga.
1: Pönchon lungchi nyanchi leku, pege lungchi ne tanda lungchi lopchi le sen shuyin.
2: Kongi lezen nangla ya nge chungkong sheba le tuanju jukzu kone rikdun gawa tang rikmitun gawa tishin duba jayga kola ya ina ngoto durduji shuba yin. Da duba sheba gabdi le ya ina ngato yangja dube doji laga shemin tindaji sungba re dula neta kona jukji sungba rwa la. Duba gabla ya ina chungkong ki tenyi na ne nesa ne mado lesa le jugu mare shiba tundaji rwa la. Yangja dhubay doji laga jumbay omuna na sungbay shenmin titang dhawa la ya ngadu mangu chunze yuwa la mangu chunze tenbay ishi chabgay zebe mangu chunze nang le yang shenmin dindaji sungba de dhubay tang ni chamjur la ne le chungse lakba yin sungba de chikang yi chi tenma de da wana chikang yi budi kodundu kare resna durdu zamji shubo ina da diriba la dhubo tang chamjo nigi kodun denpa la ya ina nesa nesi be jungungi che di kona ma do lesa le di jugu ma re se o tunda diri yama na ngandu xielu xienshi kone xieba ina dhubo tang chamjo nigi kodun dendu neda di leda le jang kyeop chiwa yeshi be tunda diri Yang di ne jang nga zu kodi ji xiebe ina, da dube gabla ya ina, ne sa ne di ma do, le sa le di jugu ma re ser. Re, yang jia dube doji laga sungbe xiemi di tang komba jigi gang la ne debu ji re. Che zang, ne sa ne di kyeop chiwa re, kende zi kyeop chiwa re si na, dube la sokba wadu xiegi, chamjul la sokba kodi un denpa la ya ina, le sa le di jugu ma re, ne sa ne di jugu re, che zang ne sa ne di ina, kyeop chiwa re si be tunda re. Che zang, mangu chun je, dube tang ni chamjul la ne le junse lakba yin si, gubgub de ya lakba yin se zi chung sunga la, lakba yin si be lakba di tunda ka re si na, che nge jen si le gewe tunda re. Tse nge jen shik le gewa. Da che zang, duba tang chamjo nyi le ya yi nan, ne sa ne di, le sa le le jang, tse gewa am, jubba, kyeop chewa yu be, tunda di tenpa di, tun ngu ma di ka resa na, da ne sa ne ma do, le sa le di, jubu ma re shi be, tunda di di. Di ma ngu chun je sungpa di la, da ga nang shing ki junpe wang mu nang le, she mu da ga sungpa di. Nè dùn dì gò lè yà, nà dù sìk tè bà, jìng yì jì shù gè yìn. Zà wà lè yà yì nà dìndè sùng rù wà lè, gà tàng dù bàng tè xìn yìn sì sùng rè. Gà tàng dù bàng tè xìn yìn xì bè, cì gàng tì lè, kòng lè nà dù xìp jìng chà wè tò nè, ngò dù xù bà rè dè, tì rìng lè yà nà dù chèn sù jì chè bà yìn nà. Gà tàng dù bàng tè xìn yìn xì bè, cì gàng tì nà dù lè yà tùn dà chuà nì tò nè sè wà rè. 당부도 가려서는 그 뜨기 튼 세워